Parev yev arev ais New Jersey ha gagan radio jamne ayo giragi ev inchves amen giragi gjan portenk tebi hayots ashkhar vodnakntagi khagere verchi egan yev darrenak hantardutyum ga aisor pakhtatmamp antsial giragi orva khagerun aisorva hantardutyun oktakorzelo bidi pajdenk tegegutyuner ashkhararuchag zovanagarich ayvazovski masin որ ձնած էր այսկե 207 դարիներ առաջ։ Անշուշտ ունինք հայկական երկու նվակը, ունինք լուրերը, ձանոցումները և ավելին։ Գայանը կդնվիմ Սերջ Պանոսյանի հետ,

0: ինչպես որ հանդարտ օրեր են որ գվայլենք եւ քիչ առաջ խոսենք Գրեգը Սավ Հակոբ Հայաստանի լուրջունեի որ Հակոբ Հայաստանը Ռաֆինը Սավ Հայաստանը շուշ դիտ ես էսա վիդեոյի վրա Հայաստանը բայց ինչու Հայաստան Ռաֆիովը սկսենք Գրեգ ինչու Հայաստանը Ռաֆի
1: հոմենի ջամբորին գա Քանի քանի երգիրները սկաուտները հավաքված են Հայաստանի մեջ եւ նկարները դեսանք շատ ջող եւ բավական ժողովուրդ կար քիչ մարաց գրեգը գսել 900 հոգի 900 հոգի սկաուտ կա եւ արենուշ միան սկաուտ չեն
0: ավելի գերվա բայց եթե որ այս ջամբուրի գաս սկաուտական շարժումը խոսքը բացինք մեկ աչքերդ բացվեցան երանտով վերադարձար այսինքն որովհետեւ թունար փորձարած ես ի՞նչ այդ փորձարությունը գնա երդասատերուն
1: քես փորձարությունը անևոր ինձի Kone im yer dasart adens teenager darik nerus vor lipananei inzi sorvetsuts shidak jamanagin badaskhanadutyun arnel yev korzel
0: skautagan
1: khumpi mech iper arachnort yegazei dariner verch yev kines vstahutyun magar alchem kider im aveli mezeren որ կարող եմ ասելով եւ ինձ մեկ անգամ որոշեցին որ ծմերը ցույնին վրա ելանք 6-7 սկաուտներով վրանը լարեցինք որպեսի հաջորդ օրը բոլոր սկաուտական խումբերը պիտի հավաքվեին ֆարայայի ցույն լերներում վրա են բան տրենո ինչպես են ադը սլեդ
0: սլեդերով հա
1: so at Panne in sich hat der Bavarazer wohl einer den das West Daregane so a Bass Gagatrel Udelik Varan da Zuinin Pan Insulation so Pavagan I think in sich hat der Bavarazer ja adramal minchev yerpemen or shad ankam Վարտանին գսա երդասարդները պետք ունենք, երդասարդները պետք ունենք, երդասարդներուն պետք է ավստահինք, թող իրենք ռեգը առնեն։
0: Եկեք դես անցյալ գերագիար ես եւ Սերժո այստեղ չէինք, հայդակիրը գետևեինք, եւ բանը Մաթյու Նոսեր, Մաթյու Միրանը, ճիշտ ես, ես առ Միրանը Հոսեր Միրան Մալջանը, եւ վստահ չենք, եթե պիտի կարողանա գործը կատարել։ Բայց Սերջը լսեց Դեմիրանին աշխատանքը, սա Վարդան վստահելի է, գրդանք վստահել ասի երդասարդին։ Ճիշտ էր, գրդանք վստահել է, Սերջ։
2: Այո, մենք այսօր կրետը չգանք, եթե Միրանը լար պիտի այսօր չգանք, որև ազատ համարձակ կխոսեր իր երկերը գտնեն, մենք ոս երկերը շարել էինք որ տնե, ինքը մեկ կոմ հրեց, իր երկերը տրավ, որ ծեղմը, it was beautiful, որ ադիկն ավստահություն ունեցավ և Rav.
0: Կեդես կսեն, եվ որ գադուն մեջտեղը չէ, մուգերը մեջտեղ գելան, բայց իսկապես անագնգալ էր, որ գարողացավ այդպեսի վստահությամբ ներգացնել հայդակիրը, ծվով մեզի լուրգ ու դա, թե գրնա այս հայդակիրը շարունակել առանց ոյվ մտահոգության, եվ երբ պետք է լա երդասարդները այստեղ են, Գրեգ, դուն ոյվ սկաուտական շարժումի մասնակցած ես, եւ ինչ է դպավորությունները, եւ ինչու Հայաստան չես այսօր
3: Ես հոմենի մեջ երբեք չեմ եղած, բայց ուզած եմ, մտածած եմ, և երբեմ ենք մտածած եմ ինչու չեմ է դա, այսօր գիտես մեր ամեն սկայութերը Հայաստան են, կարծեմ կարևոր է, որ աստեսակ պաներում ասին կիտնանք, որպեսի կիտնանք երդասարդները, որ մեկ direction-ը գկալ են, որ մեր երգիրը որ մեկ direction-ը գկալ է, որ հիմա 25 երգիր գա աս Սկաուտ Ջամբորին Հայաստանի մեջ ամեն 25 երգիր են 900-ի մոտ սկաուտեր միացած են որպեսի սորվին և միանան և եթե ճիշտ հասկացա ընկերս որ սկաուտը իրենց կեմպը ուր որ պիտի մնան առակած ձլերի վրա է կամ ճիշտ մոտ է և ամեն տեսակ բաներ պիտի ունեն առակած ձլերը պիտի մակլցին Սևանալիջ պիտի երթան, քանի մարդ քաղաք պիտի բդդին, սո հուսամ, որ բան աղվոր ժամանակ անցնեն, սեյֆ և քիչ մսորվին Հայաստանի մասին։
0: Աշուշտ բոլոր զգուշակներն են և այս

այս New Jersey հայկական ռադիոժամն է, անցյալ գիրակի խաղերով սպահված էինք, բարեկամներով շրջապատված էինք և ձայնավոր էր հավաքույտը, այսօր Քոնե Գայանը մի քիչ հանդարտությունը գա և իսկապես կսկաս բոլոր համալսարանը, երբ մտանք համալսարան, չի գար այդ իրարանցումը, Ռաֆի, Սերջ, Գրեգ, բավական դեղեր էր գար պարկնելու,

0: գլավցեմ մնե գաբել հայ երդասարտություն հայրենիքին այդ գշաճած կարևոր աշխատանք մնե եւ հաջողության կուսանք բսակվի եւ ինչու՞ չէ վստահ եմ Իրանը վերադառնան է հագոպը այսօ Իրանը հագոպը գսի Միրա Մաթյուսի քիչարաչի է գարձը ժամանակ եւ հերանալ այստեղ ուրեմն այժմ գացինք լուրը որ հայ գնե գարձը հայ գնե ճիշտ է հայ կիպելյանը գբեր
1: Նրու ներգացուցիչներու դան արդակին հարաբերությունները հանցնաժողովը գոչ ուղեց, որբեսի Ադրբեջանի հայ քերիները եւ բադանտները անհաբաղ առանց նախապայմանի ազատ արձակվին։ Արմենպրեսի հաղորդումներով Ամերիկայի հայկական ասկային գոմիտեն ներգացուց, որ այս գոչը ուղված է նախաձեռնությամբ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանցախումբի փոխնախագահ Բրեդ Շերմենի հանցնաժողովի նախագահ Բրայն Մաստի։ Այս վերջիներուն կողմէ հեղինակված բանաձևը հավանության արժանացած է 44 գոմ եւ 7 թեմ ցայնով։ Բաքուի մեջ իբահ դրված հայկերիներու եւ բադանտներու խնդիրը երկար ժամանակ է իվեր դարձած է հրադապ օրագարկ։ 44 օրյա պատերազմի հաջորդած իրավիճակին մեջ այս խնդիրը ստացած է թեժ բնույթը։ Սույն հարցին գաբակցությամբ քննադատության գենթարգվին

նաև Հայաստանի իշխանությունները։ Ամենայնդեպս Երևանի ղեկավարությունը գդեգացնի, որ Բաքուի հետ բոլոր շփումներուն ժամանակ այս խնդիրը կբահվի օրագարկի վրա։ Հայաստանի ղեկավարությունը հարցին լուծումը պատկերացնի Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացին ներս։ Վերջին քանի օրերուն Հայաստանին Անընչագից միջազգային դիվանագիտության մեջ կարևոր զարգացումներ արձանագրվեցան։ Ամերիկյան վարչագազմը հերթական անգամ հստակորեն վերահաստատեց, թե Թրամփի ուղի հաղորդակցական նախագիծի բարակային, մաքսային, սահմանային և ինքնիշխանության բոլոր լիազորությունները պիտի մնան բացառապես Հայաստանի Հանրապետության պատգամ մարմիններուն ձեռքը։ Հայտարարությունը փաստորեն մերժեց այն մոտեցումները, որոնք Հայաստանի տարածքին վրա ոևէ արդադարածքային կամ արդակին հսկողության քաղափար կնախատեսեին։ Իրանն ու Հայաստանը բաշնապես համաձայնած են հաստատել ուժանույթի միացյալ մասնակիտացած աշխատանքային խումբը և կծակրեն շրջանային ուժանույթի միջանցներու մեծ ընդլայնումը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահու անձամբ կասեցուցած է հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման օրինակիցի խորհրդարանական քվեարկությունը Ադրբեջանի ուղղակի դիվանագիտական ճնշումներեն ետք։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը հայտնած է երկրի արդահանումներու աճի մասին դեպի քանի մը ուղղություններ։ Արդահանումը դեպի Չինաստան աճած է 83%, դեպի Հնդկաստան 81%, իսկ դեպի Եվրոպական միություն 80%։ Մյուս կողմէ Ռուսաստանը ընդլայնած է հայկական գատնաթերքի արդահանման սահմանափակումները վերջինը արևդրային միջոցառումներու շարքին, որոնք հարվածած են հայկական ընկերությունները։ Հայաստանի 9-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը պիտի գումարվի 2 օգոստոսին, սակայն մինչև այժմ անորոշ կմնա, թե Կարեկին Փենգաթոյգոսը պիտի մասնակցի նիստին բացման արարողության։ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածյան հայտնեցին, թե այս բահու թրուչամբ ասկային ժողովեն բաշնողական հրավեր չէ եգած Գաթողոսին։ Մյուս կոմ է խորդարանի պատասխանդությունները առայժմ չեն բարձապանած, թե արջոք նման հրավեր բիդի ուղվի, թե ոչ։ Հայաստանի անգաղությունեն իվեր ձևավորված ավանդության համացայն ասկային ժողովի առաջին նիստերը կպացվեին ամենանհայոց Գաթողոսի հայրապետական օրդնությամբ։ Վանալիջի ճյուրերու շարունակական նահանջի հետևանքով թարեր շարունակ ճյուրին տակ մնացած հայկական պատմական հուշարձաններ գրգին Երևան գուքան։ Վերջին օրերուն ճյուրը վերհանած է հին հայկական դամարակարեր և հարյուրավոր խաչքարեր, որոնք մեծ հետաքրքրություն ստեղծեցին հնակետներու և մշակութային ժառանգության ուսումնասիրողներու մոտ։ Այս անգամվա դամանակարերն ու խաչքարերը գրգին կվգային, թե Վանի շրջանը թարեր շարունակ եղած է հայկական քաղաքագրթության և հոգևոր կյանքի կարևոր կետրոններեն մեկը։ Սույն լուրերը կաղեցև ներկայացուց Հայկ Քյուպելյան, ձրեցություն։

0: Ave lor.
1: Ziște, Trump garde mësër Kanadat sinë rënë, a ishë gëra kësha dhe betë kezi, betë ke tuk vëgjare kë merë gërës dhe.
0: Merë arëve, betë kënë e këtë kamarëva.
1: Pajtë, iska besë shapat më araqer, ganë kani orë araqer, u agin New Jersey me që s'ka cinkë ajtë zuhë, jev martik
0: së kësën... Pada e cavë, World Cup i orë, makrëve e cavë.
1: Megor araqer.
0: Areli zuhëkar.
1: Jev ima Fransa, Fransa kides, pisis ama Fransa heruje, ama Fransa kjura kalak më bi gagajrë vigo, ama Pajtës e vor Bordo karakë gëllëses Hëmiçki ajtë harustutyun Vor ga Fransa i meq Këtës jere vaga e Inç këmë da dhesë Bordo në rëtane
0: Kini kine gë parçrana
1: Ade
0: Jesë e rafin
1: Kini kine gë parçrana
0: Ade më të lalë sajtë një
1: Greg Gede Viskor Are you following the
2: Çe iz lurçunei.
1: Lurçunei ramen lavade.
3: Tarifa
1: ka. Ai miske se kema jes lur, jes lurçorin as te kuzem.
0: As gruyer çizi mazinga gupanga neighbor workan ichadze consumption o dev american arveler tarif tradze. Baksetsnen gor ardatrel gruyer çizin. Vor dev pavarar
1: Pan qiga Rockford na qimornan Aha Asi ka shat Yes Asi ka gjishqe Je Berlini me qatë imastu më jelav Parade i shamanak Pavagan mi kanë oki veravore Qire sunutu oki veravore me koki merat How do you react? I was garcë mëgur Don't tell me tarifë parçrana për baksit Taxerë Gëbada i
0: Ashtu shtasan këpanerem vor Luzun qunin Հենտերը միշտ կան ամերիկա աշխարի մեջ միշտալ եղած են միշտալ միտելան դակուչնալ հարթե նորպամը չէ հիմա ցեոմը մենք ժով մարդկությունը ավելի եւ ավելի գմեցնեն ամեն ասենք քաղաքները եւ ավելի անդարներու մեջ գմտնեն Bidi badahi, abeli bidi badahi yertalov. Pahus çiğat sevim ama zurnusting şidak olsun. Kiç mi xantalov yevalin ova antsenele miyak sevne. Bağucun gari çap bidenes. Bayt aşkara yertalin gıdakna ait beskuse. Abeli lavo çenkider. Bidi abav sevi bidi kitnas vor pahis yete pırnavist.
1: Lave vor sir. Gam gıxantas, gam gıxentanas. Ամբես որ երկու հարցեր կան այստեղ եւ գիտես 13 օր ամերիկան Իրանը զարգավ եւ այլն ամենօր գլսեն գլսեն գլսեն կուսան հանդարտի վիճակը շուտ ամենօր գուզեն հանդարտի գուզեն խաղություն գուզեն հանդա ազատ օրեն ջամփորտել եւ այլն բայց վերջին 13 օրեն իդ կ վերջին երկու օրերը ծավալ մարտի 20 հանդարտի վիճակը բայց եւ նույն այս օր կոնե 8 ժամ առաջ Նավը բայտեցավ Հորմուզի մեջ, Հորմուզ Passage-ի մեջ, եւ այդ նավը զարգավ Naval Mine-ի, Naval Mine։ Կես կսենք ցանածեն այդ Mine-ը Passage-ի մեջ, բայց առաջին անգամն է այդ բայտումը եւ չեմ գիտի, ասեք նշան այսօր բադայեցավ, մի քանի ժամ առաջ, հարցը այն որ ասի ավելի գգադրեցուն է երկու գոմերը, կամ ավելի բիդանտարդեցուն է, կամ օ բիդի առաջ լրե O bir de araç blink ne?
4: Խնդիրը այն է որ չեն քիներգոր որ մայները ուրեն վարտան
1: Իրանցիները քիներ ուրեն բայց անշուշտ
4: գսենգոր որ չեն քիներ so չեմ քիներ որ ոչապ կրնակ հավանալ այսօրվա լուրերը
1: այո
4: բայց ուրիշ ռիսկ մնարգա անեգա այդ Եմենի entrance
1: որ
4: հուտիներուն կոնտրոլերած բանը Նեղուցը, որ գարմիր ձոր գերտա եւ տեբի վեր, տեբի միջագրական Սուեզ կանալի անտեղը, ուրդեղ որ ահակին թանքերներ, որ գազով լեցված են, անոնք անդեղեն արդեն գպախեին գոր, ուրիշ ձևով գպերեին գոր Եվրոպայի բանը, նյութը, օյլ, գազի նյութը, Adiga bidi shat mdahokiche
1: ay bi gadri yev ais khoskeru mech hishenk vor Ukraine naev Ukraine zargadze Irani navm kargo navm Kaspiani mech asigen gam bidi hantardi gam bidi aveli chugavorvi hartsev ashusht Iranar ruseru gokhkin getsa zer Ukraini tema asigen esa mastaket chem paits այսինքն դեղ մգա գուզենք հանտարդի աշխարհ

0: for people who have no better place to go. And then they say, Asiga Megachedak Richenink, Tushpartuchune, Pites Iskabesier Dasar Ternar, Iravunkun in Hartsunelute, Urderenia Vinch Peskernank, Pidi as Uruchunagam, Kidak Tsuchunanank, Kanadelu, Eid Harastuchunovur Gesenk, Mederg Senk Harastuchunonink, Pets Megachigavur, Bezi Jamanak Guda, Gam. Սերջի մի դանցտեի, Սերջինար լաբադաս խաներունի, այս նյութի իրեն շատ մոտ է, Սերջի ինչ է մտածել?
1: Ես կնամ իմ experiences պացադրել, որ ես եվ որ teenager էի, ծեղում այսպես արտնացում ունեցա, սկսա հետա կրկրվիլ արտով և այլնով, հագարակ որ ոչ մեկ talent չունի մատ գոմեն, բայց enjoy գնեի և անշուշ ոչ ինտերնետ կար, ոչ գրնային ճամպորտել, քիրքերու մեջ է եւ այլն է western world-ի ռենեսանսի ադեմվա եւ այլնի կզակությունները եւ այլները գտիդեի եւ գզմայլեի եգեղեցիները նույնպես այդ գեղեցիկ եգեղեցիները որ medieval times շինված են եվրոպայի մեջ եւ ծեում I was enamored ինչպես որ գսեն այդ գեղեցկություններով եւ որ 40 տարեկանից վերջ առաջին անգամ լալով Հայաստան կացի Հայաստանի եգեղեցիները դեսա, որ անգե 500 տարի առաջ կամ 1000 տարի առաջ շինված էին, և այդ փաները, որ մեջը գան 200 գանի լալը և այլնը, իրապես արտնացա, որ ես ինչու օդարին կանցով գզմայլիմ, և որ մենք ալ ունենք, ճիշտ է քիչ մի ավելի փայլուն, փայլքը դերս ավելի թեթև է, բայց աս մերն է, և դարբեր զգացում մեջս արտնցավ. Նույնալ Այվազովսկին է, անշուշտ չեն կսեր, որ Սալվադոր Դալին է և այլ մյուս բոլոր արտիստները քերեցիկ բաներ չեն ըրած, ամեն մեկին իր քերեցկությունը ըրած է, բայց Այվազովսկին ես մեկ նկարը գիշեմ, որ հայերեն քիրքից մեջ քունավոր դբված էր այսպես հազիվ 5 սանտիմով 3 սանտիմ, մինչև մա դեր գիշեմ 9-րդ ալիքը, շատ քեղեցիկ կզակությունն է և ինձի ծեղումը ձովու սեր արտնացուց, միշտ կտեսնեի և միտքս մնացած, անով որ դբավորված մնացած եմ, it's a beautiful painting, և Հայաստան և որ կացի ճիշտ են 9-րդ ալիքը ոնչեր, բայց կացի թանկարան և մույս կզակությունները որ ուներ, թիդեցի և զմայլեցա, ծեղում եմ իր արջևսը սկալու ես, դարպեր պան է, եվ որ ոդարին դունը գերտաս և ոդարին դունը գզմայլիս, եթե և միս կոմեն մենք ունինք այդ նույնք այն ծերը, բայց այդքան սելզմեն չենք, լավ սելզմեն չենք, աշխարին չենք ձանորդացած, այսին հարցին կլխավոր դիրեկտ բասխան որ գնամդա, ծեղում եմ մեր collective failure մն է, որ ամեն մարդ չի ճանչնար մեր կանցերը, և վստահ եմ Վարդան, ես կեզ երբեք չեմ հարցուցած, որ ինչու ամարդունը սկսար աս ռադիո ժամը կամ ուրիշ միությունները, բայց ամենուն մտքին հետև նար հավանապար այդ նպադագը գա, որ մենք մեծ կանցեր ունեցած ենք թարերու ընթացքին,

0: Փաժնենք աշխարհին նախհայրուն, վերջը օտարներուն ալ, չեմ գիտե փավարար խոսեցա, բայց շատ խոսեցա,
1: ոչ մի հատ փավարար լավ խոսեցար, դպավորիչ էր խոսքերդ, եւ Ռաֆին, երբ որ ինքը խոսքը բացավ, ասավ արիտերը ունինք այսօր ջանջտալու ովևէ արբեստակետ, եւ որովհետեւ կոմպյուտերը գա, ինտերնետը գա, AI-ը գա, ուզած դարձուր, ուզած գանեք ես, հիմա խոսած ժամանակը ծերջ, եվ Ռաֆին գծուսնակ որ ծերջի, ին երորդ ալիկը ծերջի հիշեց, Ռաֆին 9th wave պարը կդավ կոմպյուտրի մեջ, եվ հիմա նգարը գհետևինք որ այս ին երորդ ալիկի նգարը, անհավատալի առակությամբ է որ գհետևինք որ և գուսումնասիրենք որ այս դեղեցությունները,
2: որ ինչ բան մտագրել Վարդան, գուզեմ շեշտել, որ մեր մեծ հայրերը ինտերնետ չի գար, սո իրենց գրատարանին վրա ահագին քիրքեր գային, սո երբ որ ջեներեյշնը փոխվեցավ, երբ որ մեկ երգրե մյուս երգր փոխադրվեցանք, ադիգա հեդերնիստ Դանիլը դժվար էր, սո ադիգա եդև մնաց, կամ եթե հոս հասած են, գխնդրեմ, որ մարդիկ հետաքրքրությամբ մկոն է նային մեջը, որ ինչի մասին է, և այդ քանցը, որ իրենք շատ սուրբ կամ շատ թանկ գտնային, ադիգա բահեն կամ կոնե բացադրեն իրենց թորնիկներուն կամ իրենց զավակներուն, որ ինչ է մեր հարստությունը, որովհետև այդ հպարտությունը հիմակվա դպրոցները մեզ պիտի չսորվեցնեն Ամերիկայի մեջ, օրինակ։
1: Սերջը նորեն պարմսավ, ճիշտ պարերը չեմ կեղածը, մսիր հավակական դգարությումը, այդպես պարմի հիշեցիր, կոլեկտիվ պրոբլեմ, իսկապես պետք է ամենք սար ծվումը, ինչ ենք, սխալ ենք կամ բարդականություն ունենք բարելավելու վիճակը, լավ ծվով մտածենք բարելավելու վիճակը, և քերես ամեն տարի, ամեն օր մենք անցապ կփոխվինք, ես անցապ կփոխվին, ես առ նույն պատկերը գտնեմ այսօր, որ 40 տարի առաջ գտի, դարբեր բան կտեսնամ, դարբեր բաների մասին կմտածեմ, բայց անգերց օրեն ասեմ, այսքե մի քանի անցյալ շաբաթ չեմ գիտեր որու մասին էր կրություն մգար, բայց Կալգերագի դեղեցություն միտանք Սայատնովայի մասին, Կալգերագի Սայատնովայի մասին, Սայատնովայի անուն են զատ շատ քիչերս նույնիսկ անունը չեն գիտեր, հավանաբար գրեգը պիտես է, guys, I've never heard of this guy, who is this guy, բայց շատ մը դեղեցություններ կան որ պիտի դանք, և պիտի փորձենք ամեն գերագի դալ, բայց պետք է խոստովանի, որ ադիկը կրետի անգարելի ամեն գիրագի մեկ անցի վրա այս պերը պրնվի, այսինքն եթե գրդանք նույնիսկ հրավիրել կաղութի բեջ անդամներ, որոն գարողություն ունին, ինչպես է Տաջեբեջան առաջեր երկար դարիներ, գարողություն ունին, կոնե մեկ արվեստակետի մասին, մեկ հսկայի մասին ներգայացումը դալ, աշուշտ մեր կործը գտյուրանա, բայց պիտի փորձենք նայն քանի գիրագի կամ քանի շաբաթ միտի կարողանանք այդ ներգացնել, անշուշտ մեջ պերելով հայկական չիղմը, հայկական ոգիմը, հայկական խրադմը, հայկական բատգերմը, ադի է գարևոր է, և Սերջը նաև, Սերջին խոսքը նաև գարևոր է, այնքան մենք ունենք, պետք է հպարտանանք մեր ուդեցածին, բայց չի հպարտացած, պետք է գիտնանք ինչ ունենք, պետք է մենք էքսպոզդ լինենք այդ հարստության, որ գխոսինք կամ գուզենք պաշտպանել, այդ է պրոբլեմը, և գուսամ այս խոսքը ծվում է երկրորդ մագարտակի հասնի, դուներու մեջ խոսիք ձեր զավակներուն հետ, ձեր ընտանիքի անդամներուն հետ, և նայեցեք, եթե գրնակ բարելավել վիճակը, մեզի հերացայնեցեք, եթե շատ տյուրին է մեզի կտնալը, և պատրաստենք մենք գեսեն ավելի ընել ձեր գեզ գործի մեջ։
0: Անցնինք երկիմը, հիշեցիր Վարդան AI, եղբայրս քիչ առաջ ինձի WhatsApp-ով ըրգեց Մանուել Մենենգիչյանի, որ նորեն մեր կանցերը մեկն է, ավելի մոտ կանցերը, մոտ անցյալի, թեր ողջ է անշուշտ և երկե երբեմն, մորացար, ինձ թու մորացար, ձանոտ է անոնք, որոնք 70-ական, 90-ական դերուն մտիկ կնեին հայական երկեր, բայց AI

0: Dat is indeed. Zarman Aliyev or Yerb Khosink, I had a kinderum, I seen Yev Gung Trank, Yev Gay Devink Manueli Yerke. Rafina Rastevan Stadze, Yesar Nastadzem, Kitchenshad Gay Devink, Yegrakunti Mech Padaz Derun, Technology, Harach Timutian, Massing Khosink. I said, in the Amar Norut, Manueli Yerdasar, Xandaregan, not the Bad German Search, Yev Anhavadali Vidiomane or Connect. Odion cere de pașnețing, iev Sergin Octutian pidi stana mai slinka, iev gărgem ca utian tam nerun vor gedea căcărvin. Paiți AI îs vadză. Where is this going to lead us, Rafi? I think in Tunis AI masna kede.
1: I think in Kichma, an iere vagaeli panergil lagor, paiți... Եթե մտածեք, ես շատ կկործած եմ արիկա, կործիս մեջ կամ գյանքիս մեջ, եվ որ հարցում ունենամ, եվ որ չի գարանամ բարասխանը շուտ մը կտնալ, արիկա առաջին պանս է, գետս է, եվ այո կիչ մը վախնալիք է, որ ինչ պիտի լա, երկրակունտի մեջ AI-ը որչապ աստեցություն բիդունեն նա երկիրներու վրա դիվենսի գամ բադերազմի հետ այնչպես կիրենք լսած ենք դրոնները, պաները, որ գշին վինգոր, այսինքն ծևով վախնալիք է, որ ուր բիդի երթա, աբական ուր բիդի երթա, և գպործեն որ internationally, polar ashkara, a tsevo guard rails gsen, were a shidak ugutian pierta technology.
0: Keres technology in yev lav grnalal, yev kesh grnalal, yev an orengsen, botch me an defense industry, al economin. Economy, madazen, kaising and finance, imechit, madazeste, inchpes grna nach. Եթե գուզես ամերիկային ուշադրությունը կրավել, էկոնոմին վատ տող երտա, մեգումը կրբանը տող զարնվի, այն ադեն գահասկնակ ինչ սել է այը կամ ինչ սել է բադերազմը, բայց իսկապես նոր աշխարհի մեջ կմտնանք, նոր օրենքներ են, նոր մտածելագերբ է, և գարձես թե բագաս կլա մարդկությունը, հյումանիթին կբակսի, որ գարձես թե նույնիսկ մեր հարաբերության մեջ կբակսի այդ իրար հետ խոսելու այդ միջոցները, ամեն պան մեկենացած է, եդ ու գնեղանանք, թե ինչու մարդիկ ուղագի մեկենացած են, ինչու մարդիկ չենք իդեր հարաբերությունը, մադավան երդասարդները չենք իդեր հարաբերիլ, չեմ ուզեր խորը երտալ, պակբան խոսմունիստ է տունս է։
1: Այո, ասինքա, այսինքն հիմա գույմա քոլեջները դեռ կորձի մեջ են, այսինքն կկործեն գոր, եթե մտածեք, որ հաջորդ սերունդները ինչպես պիտի զարգանան, ինչպես պիտի սորվին, խնդիրներ լուծել, չենք կրնար աս տեխնոլոգիան վրա հայրեն հայրուր վստահիլ և մաս կազմել, որպեսի, ասիկա մի քանի, քանի 10 տարի առաջ մեկը ինտերվյու գնա Իգոր, հարցում մ հարցուցի, սա հոգ չէ, սա եթե պատասխանը չեմ գիտեր, Google գնեմ, կհասկնամ։ Սա ասիկա Google-ին 10 անգամ կամ 1000 անգամ ավելի զորավոր է։ Սա եւ պաներ անալիսիսներ, որ չենք գիտեր պատասխանը, վարգանա գան at pana information, a base information of or garevore decision making or in akema geser gor finance gnas voye mek hartsum hartsnel finance masin mikani ve vargan yerk varganen badaskhana guka pats at badaskhana gnal al hayren hayr jishchalla yev antsiali history vra based եղած է, աբակային գամ հիմակվա գամ հաչորդ prediction չի գրնար, ընել որ ասինչ պրեզիդանը ասանք պիտեն է, եթե ասանք գնե, այս աստեցությունը գամ աս թշպախտությունը մեջտեղ պիտի պեր է, որինակ
0: երկ մը դիրտանք
1: երկ մը հաջից

Այս ծևով գպագենք մեր այսօրվա հայդակիրը, հուսանք վայլեցիք ամեն որ պատրաստած ենք ձեզ, գուսանք որ մեր հետ գլակ կալ շապատ գիրագի ժամը երկուկեն չորսի միջ